болмады, бирайбе, мада бутенше. Хуш, унаттым дегенде син, кирдин түшлериме. Калды бир гайыбым бар, бир гайыбым өз-өзүм алдымда. Нектер мен унаттым.

қон еріші келенгеш, организмның тұрышы да еқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, баш ауыртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жакшырта. Кишилерде кең таралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин достор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи бары тек Farmland дарууханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улаучарасы болуп сонал, метискари гонтусы болу ихтимал. Олдан тоби билен кенешлешу керек, ершеклеуе уника плюс.